0: Yakında. Abdunum rayonluk 6-nji xalq doktorxanasi 4 xil keselni mas qadamda birma-bir tekshirish ammavi manba turini yo'lga qo'yib, jamiyatdagi ammaga AIDS kesili, siflis, B-tipliq jigar yallug'i, C-tipliq jigar yallug'ini birlashtirib, birma-bir tekshirish mulozimatini haqsiz qanot yaydirdi. Abdunum rayonluk 6-nji xalq doktorxanasi asosligi Abdunum rayonimizda yangidan ko'rilgan, tuyuqsiz ko'rilgan yuqumliq kasalliklar va zo'r ammaviy sog'lomlik vaqealariga klinikalik diagnoz qo'yish, davolash, davolash, qutquzish, salomatlikni asliga keltirish, sog'lomlik bo'yicha kutinish qatorli xizmatlar. Sil kasali, AIDS kasali, brot Selyoz kesili, jigar kesili qatarlıq ananvi yuqumliq kesalliklar, yerlik kesalliklarni davolash va qutquzish va Xinjiang bo'yicha nazorat qilish, texnik jihatdan yordam berish, yo'lash, sifatni kontrol qilish qatarlıq xizmatlarni ustiga olgan. Bu qitimqi ammaviy manfaat faoliyatini qanot yoydirishdagi maqsad ammaning AIDS kesili, siflis, B-tipliq jigar yallug'i, C-tipliq jigar yallug'ining oldini olish va uni davolash engini o'stirib, haqsiz birlashma birma-bir tekshirish orqali baldur payqash, baldur diagnoz qo'yish, baldur davolashni ishqa oshirib, kasallikning tarqalish xavfini to'vallatishdan iborat. Bir qitim qan alganda 4 turni birlashtirib, birma-bir tekshirishni tamamlagili bo'ldi. Abdunum rayonluk 6-nji xalq doktorxonasi eg'ir yuqumliq kasalliklarni boshqarish ishxonasining mudiri Li Hong tonishtirib mundaq dedi. Birma-bir tekshirish arzusi bor, ammo bu doktorxonaning organ veysin kichik programmasi orqali oldin kelishib nomor olsa bo'ldi. Xalgan bo'lim bo'lsa bo'laveradi. Yoki kimligini elib doktorxonaga berib, naq maydonda nomor olsa bo'ladi. Korxona, kasbiy o'rinlar, mahalla, ijtimoiy tashkilotlar idora nomida kollektiv tekshirtishni oldin kelishsa bo'ladi. Doktorxona yeshil yo'l ichib, bir-bir mulozimat bilan ta'minlaydi. Tekshirish tartibi qilinlashgan qulaylik. Kesallik paydo qilish yuqori xavfi yo'qlami har vaqt tekshirtib tursa bo'ladi. Kesallik paydo qilish yuqori xavfi amdalik ko'rilib oshkorlanguchilar bevosita jiddiy qutquzish nomeri elib berib jiddiy qutquzish nomeri elib birma-bir tekshirsa bo'ladi. Agar birma-bir tekshirish natijasiga asosan yanimo ilgirilgan holda diagnoz qo'yish va davolash, qayta tekshirish yoki davolashga to'g'ri kelsa, doktorxonadan diagnoz qo'yish va davolash yordam puliga aloqador siyosatlardan maslahat so'rsa bo'ladi. Doktorxona tantanalik va'da beradiki, barliq tekshirish natijasi qattiq maxfiy tutiladi. Faqat o'zi yoki huquq bergan kishining ko'rishi bilan cheklanadi. Kollektiv tekshirtgan o'rinlar har qanday xizmatchining tekshirish natijasiga erishilmaydi. Ammaning xotirjam qatnashishini so'raymiz.
1: Shing shitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi

0: Parnikiga kirib dehqonlar bilan paranglashdi. Xotin viloyati aslalik yez igiliki jihatda o'zgacha afzalligiga ega. Ko'p manbalik setish yo'lini kengaytirib, dehqonlar bilan birlashish, dehqonlarni yetaklash mexanizmini mukammallashtirib, ko'lamlashtirish, o'lchamlashtirish, markalashtirishga kuchab, aslalik yez igilikini zo'raytirib, kuchaytirib, ommani kasb taraqqiyotining foydasidan bag'rlantirish kerak dedi. Erkin Tunyaz, Qarqash nahiyasidagi bir qism to'qimichilik kiyim-kechak korxonalariga, sexlarga kirib, to'qimichilik kiyim-kechak kasbining ish qo'rilishi turtki bo'lish ahvolini egiladi. Korxonalarning ishonchini chingitib, siyosatdan yaxshi foydalanib, haqiqiy turda zanjirni uzartib, to'liqlab kuchaytirib, texmo ko'p ish o'rni yaratishini, davlat o'rtaq til yeziqi jihatida tarbiyalashni kuchaytirib, har millat xizmatchilarining orlishishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surishni umid qildi. Qarqash nahiyasining ishlamchilar bazarda ish o'rni uch o'rni vaqtida yengilab, mulozamat funksiyasini mukammallashtirib, bexatarlikni boshqurishni kuchaytirib, xotirjam odam ishiltadigan, ko'ngli to'q ish qo'rilishidigan, ommani g'am qildirmaydigan ish qo'rilishtirish sifatini kuchayib barpo qilish kerak deb ko'rsatdi. Erkin Tunyaz yana yetizgi berib, yozliq yig'im ahvolini tekshirdi. Yozliq ochliqning yig'ilishga tegishliklarining hammasini to'liq yig'ib olishga, har bir tol donni omborga to'liq kirgizishga butun kuchi bilan kafolatli qilish. A'lo sort, ilg'or mashina, yaxshi usulni umumlashtirish salmoqini zo'raytirib, ochliq birlik usulini yanimo oshirish, sifatini yanimo o'stirish kerak deb ta'kidladi. Xom qog'oz kasb rayonida texmo ko'p xom qog'oz yasash ustisi yetishtirib, ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirib, madaniyat bilan sayyohatchilikning yo'g'urilishini kuchaytirib, xom qog'ozni Xotin sayyohatchiligining yorqin nom kartasiga aylantirish kerak deb ko'rsatdi. Erkin Tunyaz suhbat yig'inida Xotin viloyati va Qarqish nohiyasining ish qo'rilashtirib, kirimlashtirish ahvoli dokladini angladi. Hamda korxona vakillari va ish qo'rilashqonlar vakillari bilan suhbatlashdi. Ish qo'rilishish xalq turmushidagi eng cho'ng ish. Xotin viloyati Junxua millati o'rtaq gavdasi yig'ini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda cho'ng turib, ish qo'rilashtirishni boshnaqir gavdalik o'rniga qo'yib, aloyida madad siyosatidan yaxshi jonliq foydalanib, yechil qanchilik, to'qimichilik, kiyim-kechak, yesiklik qo'shimcha mahsulotlarini pishiqlash qatorliq amga ko'chimlashgan kasblarni zo'raytirib va kuchaytirib, markaz korxonalari avtonom rayonga qarashli davlat korxonalarining mablag' silib turtki bo'lish rolini joriy qildirib, ish qo'rilashtirishga kuchlik turtki bo'ladigan bir turkum kasb turlarini tashabbuskorlik bilan planlashi. Tashabbuskorlik bilan mulozamat qilib, ish o'rni hozirlab, siyosat tashviq qilib, ish qo'rilishni qo'llash, kafolatlantirishni kuchaytirib, ommani ish qo'rilishish qarishini o'zgartirishga yetaklash. Avtonom rayonning iqtisodining muqimlik asosida yaxshilanishi turtki bo'lish to'g'risidagi bir qancha tadbirni yaxshi amaliyalashtirib, vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rinlashga haqiqiy kafolat qilish. To'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalni ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini cho'nqurib, yaxshi qanot yaydirib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzishni cho'nqurlashtirib, xizmatlarning sifatini o'stirish, unumini oshirishga esil stil orqali turtki bo'lish kerak deb ko'rsatdi.
1: Endi yangi idea orqali yangi musofaga yetakchilik qilayli sahibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini o'rganish va izchillashtirish butun partiyaning navbatdagi va buningdan keyingi bir mazgildagi muhim siyosiy vazifasi. Xinjiangdagi partiya a'zolari kadrlar Xi Jinping partiya qurilish ideyasining javhiriy mazmuni amalda ko'rsatish talabini dal joyida egallab, o'rganish natijasini sodiqlik bilan partiya uchun ishlash, partiyani qo'g'dash, butun kuch bilan partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirish amaliy harakatiga haqiqiy aylantirib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishini jung'uchi zamonaviylashtirish orqali umumiyuzlik olg'a surishni kuchli siyosiy kafolatga ega qiladiganligini bildirdi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasi, Xi Jinping yangi davr jung'uchi sotsializm ideyasining muhim tarkibiy qismi. Marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirishga qo'shilgan zo'r ijodiy tuhfa. партиямызның коммунистик партияның хакимият йөргизиш кануниети ва партияның өз курылышы кануниетиге болган тонышының

vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televizion

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Yaqında Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxonasi 4 xil kesalni mos qadamda birma-bir tekshirish ommaviy manfaat turini yo'lga qo'yib, jamiyatdagi ommaga AIDS kesili, sifilis, B-tiplik jigar yallug'i, C-tiplik jigar yallug'ini birlashtirib, birma-bir tekshirish mulozimatini haqsiz qanot yaydirdi. Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxonasi asosligi Abdunum rayonimizda yangidan ko'rilgan, tuyuqsiz ko'rilgan yuqumliq kasalliklar va zo'r ommaviy sog'lomlik vaqealariga klinik diagnoz qo'yish, davolash, qutqizish, salomatlikni asliga keltirish, sog'lomlik bo'yicha kutinish qatorli xizmatlar. Sil kasali, AIDS kasali, brucellyoz kasali, jigar kasali qatorli

0: ananvi yuqumliq kesalliklar, yerlik kesalliklarni davolash va qutqizish va Xinjiang bo'yicha nazorat qilish, texnik jihatdan yordam berish, yo'lash, sifatni kontrol qilish qatorli xizmatlarni ustiga olgan. Bu qitimqi ammaviy manfaat faoliyatini qanot yoydirishdagi maqsad ammaning aydiz kesili, siflis, B-tipliq jigar yallug'i, C-tipliq jigar yallug'ining oldini elish va uni davolash engini o'stirib, haqsiz birlashma birma-bir tekshirish orqali baldur payqash, baldur diagnoz qo'yish, baldur davolashni ishqa oshirib, kesallikning tarqilish xavfini tövallitishdan iborat. Bir qitim qan alganda, tört türni birleştirip, birma-bir tekşürüşni tamamlıqılı boludu. Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxanasi eğir yuqumlıq keseliklerini başqurış işxanasının müdiri Li Hong tonuşturup mundaq dedi. Birma-bir tekşürüş arzusu ba, amma bu doktorxananın organ veyşin kiçik programısı arqılıq aldın kelişip numur alısı boludu. Xalqan bölüm bolsı bolu verudu. Yoki kimligini elib doktorxonaga berib, naq maydonda nomor olsa bo'ladi. Korxona, kasbiy o'rinlar, mahalla, ijtimoiy tashkilotlar idora nomida kollektiv tekshirtishni oldin kelishsa bo'ladi. Doktorxona yashil yo'l ichib, bir-bir mulozamat bilan ta'minlaydi. Tekshirish tartibi qilinlashgan qulaylik. Kesallik paydo qilish yo'qri xavfi yo'qlami har vaqt tekshirtib tursa bo'ladi. Kesallik paydo qilish yuqori xavfi amdilik ko'rilib oshkorlanguvchilar bevosita jiddiy qutqizish nomri elib birma-bir tekshirsa bo'ladi. Agar birma-bir tekshirish natijasiga asosan yanimo ilgirilgan holda diagnoz qo'yish va davolash, qayta tekshirish yoki davolashga to'g'ri kelsa, doktorxonadan diagnoz qo'yish va davolash yordam puliga aloqador siyosatlardan va maslahat so'risi bo'ladi. Doktorxona tantanlik va'da beradiki, barliq tekshirish natijasi qattiq maxfiy tutiladi. Faqat o'zi yoki huquq bergan kishining ko'rishi bilan cheklanadi. Kollektiv tekshirtgan o'rinlar har qanday xizmatchining tekshirish natijasiga erishilmaydi. Ammaning xotirjam qatnashishini so'raymiz.
1: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asoslik roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asoslik roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asoslik roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda rayon chaklimisi buzib tashlanib, Barkol noyalik xalq sot mahkamasi bulutda 5 amgak mulozimat mojrosini murassa qildi degan mazmun diqqatingizni bo'ldi.
0: Yaqinda Barkol qazoq avtonom noyalik xalq sot

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda bir tez yollanmadan zaharga chetishliq 3 dilo tekshirib chiqildi. Saqchi taraf orqa-orqadan ko'p xil zaharni qo'lga tushirdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Urumchi shahrlik qo'ng'an idorasi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonlik yangi shahar rayonlik sho'ba idorasining zahar cheklash cho'ng atirdi zaharga chetishliq qonunga xilof jinoyatlarga maxsus zarba berish sharikitini markazlik qanot yoydirib zaharni qonunsiz ilkida tutish delosidan birini zahar elib setish delosidan ikkini muvaffaqiyatlik pash qilib jamiyat amalligi muhitini unumlik saqlash turib zaharga chetishliq qonunsiz unsurlarning o'sib ketgan

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Yaqında Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxanasi 4 xil kesalni mas qadamda birma-bir tekshirish ammaviy manba turini yo'lga qo'yib, jamiyatdagi ammaga AIDS kesili, siflis, B-tipliq jigar yallug'i, C-tipliq jigar yallug'ini birlashtirib, birma-bir tekshirish mulozimatini haqsiz qanot yaydirdi. Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxanasi asosligi Abdunum rayonimizda yangidan ko'rilgan, tuyuqsiz ko'rilgan yuqumliq kasalliklar va zo'r ammaviy sog'lomlik vaqealariga kelin-kelik diagnoz qo'yish, davolash, davolash, qutquzish, salomatlikni asliga keltirish, sog'lomlik bo'yicha kutinish qatorli xizmatlar. Sil kesili, AIDS kesili, brot Selyoz kesili, jigar kesili qatarliq ananvi yuqumliq kesalliklar, yerlik kesalliklarni davolash va qutquzish va Xinjiang bo'yicha nazorat qilish, texnik jihatdan yordam berish, yo'lash, sifatni kontrol qilish qatarliq xizmatlarni ustiga olgan. Bu qitimqi ammaviy manfaat faoliyatini qanot yoydirishdagi maqsad ammaning AIDS kesili, siflis, B-tipliq jigar yallug'i, C-tipliq jigar yallug'ining oldini olish va uni davolash engini o'stirib, haqsiz birlashma birma-bir tekshirish orqali boldir payqash, boldir diagnoz qo'yish, boldir davolashni ishga oshirib, kasallikning tarqalish xavfini tovallatishdan iborat. Bir qitim qan alganda 4 turni birlashtirib, birma-bir tekshirishni tamamlagani bo'ladi. Abdunum rayonliq 6-nji xalq doktorxonasi eg'ir yuqumliq kasalliklarni boshqarish ishxonasining mudiri Li Hong tonishtirib mundaq dedi. Birma-bir tekshirish arzusi bor, ammo bu doktorxonaning organ veyshin kichik programmasi orqali oldin kelishib nomor olsa bo'ladi. Xohlagan bo'lim bo'lsa bo'laveradi. Yoki kimligini elib doktorxonaga berib, naq maydonda nomor olsa bo'ladi. Korxona, kasbiy o'rinlar, mahalla, ijtimoiy tashkilotlar idora nomida kollektiv tekshirtishni oldin kelishsa bo'ladi. Doktorxona yeshil yo'l ichib, birga bir mulozimat bilan ta'minlaydi. Tekshirish tartibi qilinlashgan qulaylik. Kasallik paydo qilish yuqori xavfi yo'qlami har vaqt tekshirtib tursa bo'ladi. Kasallik paydo qilish yuqori xavfi amdalik ko'rilib oshkorlanguvchilar bevosita jiddiy qutquzish nomri elib birma-bir tekshirsa bo'ladi. Agar birma-bir tekshirish natijasiga asosan yanama ilgirilgan holda diagnoz qo'yish va davolash, qayta tekshirish yoki davolashga to'g'ri kelsa, doktorxonadan diagnoz qo'yish va davolash yordam puliga aloqador siyosatlardan maslahat so'rasa bo'ladi. Doktorxona tantanalik va'da beradiki, barliq tekshirish natijasi qattiq maxfiy tutiladi. Faqat o'zi yoki huquq bergan kishining ko'rishi bilan cheklanadi. Kollektiv tekshirtgan o'rinlar har qanday xizmatchining tekshirish natijasiga erishilmaydi. Ammaning xotirjam qatnashishini so'raymiz.
1: Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Qashqar viloyatidagi tunji shol bilan bug'doy ikki qitim pishirilgan tajriba etizida shol maysi ko'chirish mashg'uloti qanot yoydirilganligini so'zlab beramiz. Hozir Shinjiang Zhongnong Haidou Biopan texniki chaklik shirkati terigan bug'doy tajriba etizidan mo'l hosil elindi. Ilgiriki sho'rliq etizlar mo'l hosillik etizga aylanib, Qashqar shahrining zamonaviy yezi egiligini taraqqiy qildirish va yezi kentlarni gullandirishga yangi kuch qo'shdi.
1: Bug'doy tajriba etizi 322 mo bo'lib, 3 yil yerliklashtirib sinoq qilib terish orqali bu yil Shinjiang Zhongnong Haidou Biopan texniki chaklik shirkati Qashqar shahrining tuproq Kelmat ve şorluk yer alahilligiga birleştirip, baldur pişidigan yukru husulluk, ala süpetlik, şorgı çidamlık yet sortini talab çıkıp, ken kölemde sınak kılıp deyirdi. Yine 75 ala süpetlik buğday sorti ve 257 hıl sort baylıqı üstüde sort seliştiruş ve bahalı bektiş sınıqı işlendi.
0: Qashqar shahri Paxtagli yeza Yulg'unliq kentidagi tajriba etizining urush naq maydonida oltin ranglik bug'doylarning o'sishi kishini xushal qiladi. Kombaynlar u yoqdan bu yoqqa mengib mashg'ulot qilib o'tadi. To'shish avtomobillari yangi ochliqlarni yotkab mengib o'tadi. Oldingi mazgildagi ixtiyoriy nuqta tanlash, naq maydonda avrishga elish, egirlikni o'lchab hisoblash orqali bu qitim sinoq tariqasida terilgan bug'doyning mahsulot miqdori 30% oshdi. Shinjiang Zhongnong Haidou Biopan texniki chaklik shirkatining texniki bosh nazoratchisi Bie Jiwei mundaq dedi. O'rtacha mo'beshi mahsuloti 683 kilogram, eng yuqori mo'beshi mahsuloti 729 kilogram. 1000 dan eğirliği adatta 45 gramdan 53 gramgacha deni toq. Bu sortdan bir mo yerdin normal sortqa qaraganda 80 kilogramdan 120 kilogramgacha ko'p hosil olg'ili bo'ladi.
1: Egilnishcha yig'ilingandan keyingi bug'doyning bir qismi shol bilan bug'doyni navbatlashtirib terishda maxsus ishlatiladigan uruqlik manbasiga Bir qismi shu joydagi un pishiqlash korxonalari bilan hamkorlashib, pishiqlash va sifatini baholashga ishlatiladi ekan.
0: Bejivey mundaq dedi. Bu qitimqi asosiq sortlarning ko'pincha o'rta hol kuchlik talaliq bug'doy bo'lib, lag'man etishga mos keladi. Yana shu joydagi ochliq, yog'liqdan korxonalarining maxsus un pishiqlashiga ta'minlanadi. Bu yil universal ifadesi gavdilik bo'lgan sortlarning kelar yili ulgi ko'rsatib terish ko'lami kengaytirildi. Hozir ikki xil sort iltimos qilinib, avtonom rayonda rayonlar bo'yicha sinoq qilindi. A'la sortliq urug'ni tanlash va Shenzhen shahrining Shinjiangga yordam berish mablag'ining qo'llashi bilan shirkat avtonom rayonning aloqador turlari va Qashqar shahrining yuqori unumlik engiz terichiligi texniki turiga faol iltimos sundi. Bu yil 500 mo yerga shol bilan bug'doyni navbatlashtirib terish planini yo'lga qo'ydi. Bu yo'chiqsiz jipslashtirish andisi kuzgi bug'doyni 10-chi oyning o'rtalarida terib, keyingi yili 6-chi oyda yig'ib olishni ko'rsatdi. Shol 6-chi oyning o'rta va oxirlarida terilib, 10-chi oyda yig'ib olinadi. Bu andiza Paxtakli yezisining sho'rliq yerda yilda bir qitim hosil olish an'anasini buzib tashlab qolmay, yana Su bilan qurg'oqchilikning olmishi orqali terilgu yerning sifatini yaxshilab, yerdan universal foydalanish unumini o'stirdi. Bejivey mundaq dedi. Bu turning yo'lga qo'yilishi orqali har mo yerning ochliq hosilini 400 kilogramdan ortiq, kirimni 800 yuandan 1200 yuangacha oshirg'uli. Dehqonlarning kirimini zo'r darajada yuqori ko'targili bo'ladi.
1: Yerni muvofiq foydalanib terg'andilar, undan mo'l hosil olishga asos solg'ili bo'ladi. Bug'doy o'rimisi bilan shol maysi ko'chirish vaqtini o'ngishliq jipslashtirish uchun shirkat kechikib terish, baldur pishish alohidligiga mos keladigan bug'doy shol sortini tanlab yetishtirdi hamda a'la sort bilan ilmiy bo'lgan etiz parvishi texnikasini birlashtirib, bir yilda ikki qitim hosil beradigan shol bilan bug'doyni navbatlashtirib terish usuliga tayinib, muqim hosil

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi.

Radio anlaşıcı dostlar. Jungu ekologiyalik tögü şehri dep atalgan Kelpin nahiyasida tögü bütün kesip zincirinin mahsulat kımmeti 2 milyard 200 milyon yuandan aştı. Tögü kesipinin kepinek siman özgürüşü dehkan çarvıcılarının kişi beşi kirimini 2021 yılı 10 min yuanga yetmeslikten aşırıp 2025 yılı 23 min yuanga yetgözdi. Bugünkü güldünovatqan yezi kentlerge nazar sahibimizde biz Kelpin nahiyasiga berip ularının tögü kesbinin taraqqiyatını körüp baqaylı. Kelpin nahiyasi Taklimakan qumliqining g'arbi shimol girvigiga joylashgan. Ilgari tabiiy sharoiti nachar, iqtisodiy asosi ojiz bo'lgachqa taraqqiyoti cheklimiga uchirgan edi. Yaqinqi yillardan buyon Kelpin nahiyasi ko'p yillik tögü beqish tarixi va o'zgacha ekologiya afzalligini asos qilib, xalqni beytish turidagi kasblar taraqqiyot strategiyasini ijodiy o'ttirg'i qo'yib, hukumat yetaklash, bazar yetakchilik qilish, fan texnika orqali kuch qo'shish, ammo asosiy gavda bo'lishda ching turib, kichik kasblar orqali cho'ng taraqqiyotga turtki bo'lish. Xos boylikni xalqni beytish afzalligiga aylantirishdek yuqori sifatlik taraqqiyot yo'lini ochdi. 2021 yili Kelpin nahiyasida beqilayotgan tuga oran 8 mingli edi. 2025 yili 60 mingga yetib, butun Shinjangdagi nahiya rayoni ichida birinchi o'rinda turdi. 5 yilda Kelpinning tuga kasbida tarqoq qo'shimcha kasbdan birinchi nomorliq xalqni beytish kasbiga qarab kepinaksimon o'zgarish ishqa oshirildi. Kasb taraqqiyotining jalb qilish unumimi sijil namoyon bo'lmoqda. Shinjang ich sirtidagi turkum-turkum ijodkorlar va ishlaguvchilar donqini anglab bu yerga kelmoqda. Kelpin nahiyasining yurtchi yezisidagi tögi beqish cho'ng oilasi Salohiddin Samad bundoq dedi. 2021 yili nahiya tögi kasbini taraqqi qildirishga boshlaganda nurg'un kishi buningga ancha umid bog'lamagan edi. Ba'zi baqmachilari o'zini bir umr tögi beqibmi, beyimidim deb qaraydi. Albuki nahiyaning bir qator tögi baqmachiligiga aloqador siyosatlari o'ttirg'i qo'yilgandan keyin o'lchamlashgan baqmachilik texnikasi ishq oldigacha yetkazildi. Ko'pchilik beyishning tush emasligini ko'rdi. 5 yil ilgari u 20 tögi baqqan bo'lib, butun kasb zanjirining o'rinlashtirilishining turtkisida uning tögi baqmachilik ko'lami kengayib 280 ga yetdi. Yillik hisob kirimi 1 million 500 ming yuandan oshdi. Kelpin nahiyasi ishlab chiqarishdan burunqi, ishlab chiqarish davomidagi, ishlab chiqarishdan keyingi butun zanjirlik siyosat tizimini barpo qilib, ilgari keyin bo'lib 9 maxsus tur siyosatini yo'lga qo'yib, yilda bir qaytim tangshash, yilda bir qaytim mukammallashtirishdek harakat holatida yo'lash mexanizmini shakllantirdi. Jami 50 million yuandan ortiq turlik yordam pul tarqitib, to'g'ri setib olish, qotan selish Sog'urta qatorliq 9 jihatdan har taraflama qo'lladi. Hukumat banka hamkorligini cho'ng'urlashtirib, maxsus banka kredit qarzi mahsulotlarini yo'lga qo'yib, jami 230 million yuan yordam o'simlik qarz tarqitib, mablag' yurishtirish qiyin bo'lish masalasini hal qildi. Baqmachilik sog'urtasi haqqining 50%iga yordam pul berish siyosatini yo'lga qo'yib, hukumat selinmasini 5 million yuandan oshirib, tuga sug'urtasi bilan to'liq qoplashni ishqa oshirdi. Tarqalishchan yuqumli kasalliklar, o'lish qatorliq baqmachilik xavf-xatarini tugutib, ommani setish yo'li, xavf-xatardan g'am qildirmaslikni ishqa oshirdi. Pan texnikada yangilik yaratishni kasbning uzoq mazgillik taraqqiyotining yadroliq terki qilish uchun Kelpin nahiyasi avtonom rayon darajalik tuga tadqiqot o'rni qurib, maxsus texnika kollektivi tashkillab, kasbdagi qiyin nuqta o'tkiliga hujum qilib, tugalarni to'nglatilgan ispirmi bilan sun'iy uruqlantirish, ta'sirsiz butun yil nasllantirish texnikasini muvaffaqiyatli ishqa oshirdi. Tugalarning 4 yilda ishga qaytdim nasllantirishdan 4 yilda 3 qitim nasllantirishga o'stirilishiga turtki bo'lib, sut ishlab chiqarish unum iqtidori 30% o'stirilib, qish fasldagi sut o'ksib qilish mazgilidan iborat qiyin masala hal qilindi.
texnikani umumlashtirish nuqtasidan kuchi ta'sis qilinib, mutaxassislar kollektivi nuqtada turib, ishq oldigacha berib mulozamat qilib, texnik xodimlardan jami 500 odam qaytimdan ortiqni tarbiyalab, shu joydagi boqmachilik texnika mohiridan 200 dan ortiqni yetishtirdi. Ammaning to'g'i beqishi texmo osonlashdi. Texmo yuqori unumlik bo'ldi. Shuning bilan birga Kalpin nahiyasi boqmachilik pishiqlash setish bütün kasb zanjirini bütün kuchi bilan barpo qilib, kasblarning miqdorini oshirishdan sifatni oshirishga o'zgarishiga turtki bo'ldi. Boshlamchi korxonalarni dal joyida kirgizib, o'lchamlashgan inchik pishiqlash ishlab chiqarish liniyasidan 5 ni qurib, 50 xildan ortiq to'ga yurishlik mahsulotini tadqiq qilib ochdi, ishlab chiqardi. Nahiya darajalik elektronlik savdo bevosita ko'rsatish bazasi barpo qilib, butun nahiyadagi 150 xildan ortiq yezi egalik xos mahsulotlarining setilish summasini 1 milliard 200 million yuandan oshirishga turtki bo'ldi. O'lchamlashgan boqmachilik bazasi qurib, ilmiy boqmachilik andisini kengaytirib, kasblarni ko'lamlashtirib o'lchamlashtirib taraqqi qildirishga turtki bo'lib, bir to'g'ining shu joydagi puxralarni beshiqqa yetaklashini haqiqiy ishqa oshirdi.

dostlar, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish badoq. Texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ata-onalarning hamrohligida Slushiting abonchilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

0: qiynalayotgan, g'am qilayotgan, arzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin qalb, chin hissiyot, butun kuch bilan yaxshi hal qilib, besilib qolgan arziyat yo'llarini tugatishni qonun bo'yicha olg'a surib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va cheriklik masalasini markazlik tuzashni cho'nqirlashtirib, minnatdorlik tarbiyasini kuchaytirib, har millat ommasiga manfaatning nadin kelganligi, kimga minnatdorlik bildirish kerakligini bildirish to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini puxta qanot yedirib haqiqatni amaliyotdan izlash qonuniyat bo'yicha ish qilishda chang turib tadbirni ilmiy demokratik qonun bo'yicha belgilashni ishga oshirib islohot tafakkuri va usuli bilan o'tkalga hujum qilib qiyin masalani hal qilib amaliyotning xalqning tarixning siniqidan o'talaydigan amaliy natijalarni tirishib yoritish o'zi ulgi bo'lish yuqoridagilar tovandikilarga boshlamchi bo'lishda ching turib markazning sakkiz turlik belgilamasi va uni yo'lga qo'yish tafsili qoidasining ruhini boshlamchilik bilan qattiq amaliylashtirib partiyaning turlik intizomiga boshlamchilik bilan qattiq rioya qilib durust pok jigarlik bo'lishni qat'iy ishga oshirib yangi safarda jasorat bilan ilgirlashni kuchlik siyosiy kapolat va stil kapolatiga ega qilish kerak Zhang Yingchun, Yusufjan Mehmet, Muqiyat Jarmuhammad, Juli Fan, Pan Shi, Qaysar Qiyum yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhi 6-oyning 17-18 kunlari Urumchi shahrining ma'muriy ishlar mulozamat ko'zniki Tür qurilishi naq maydoni va bir qism korxonalarga berib, Jonghua Xalq Jumhuriyatining fuqaroviy egilikni ilgari surish qonuni, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining tijorat, savdo muhitini a'lolashtirish nizomining izchillashtirilish, yo'lga qo'yilish ahvoli to'g'risida qonun ijrosini tekshirdi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul qonun ijrosi tekshirishiga qatnashdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Urumchi shaharlik ma'muriy ishlar mulozamat markazini, markazi oqil yo'l boshlash supsi, savdo ishlarini tizimlash, turalg'u ommaviy fondi, qurilish qatorliq universal mulozamat ko'zniki hamda korxonalar mehmon kutish zali qatorliq rayonlarga berib, xizmatchilar ish bajargili kelgan omma bilan cho'nqur fikr almashtirib, mulozamat turlari, ish bajarish tartibi, bajarish ta'siratini tafsiliy so'radi. Qonun va nizomni o'rganish, tashviq qilish, siyosat tadbirlarini amaliylashtirish qatorliq ahvollarni tekshirdi. Zumrat Ubul munularni ko'rsatdi. Bosh shuji Xi Jinpingning fuqaroviy egilikni taraqqiy qildirish va tijorat savdo muhitini a'lolashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat o'rinlashtirmasini izchillashtirib, amaliylashtirib, qonunchilik eng yaxshi tijorat savdo muhiti degan ideyani haqiqiy amaliylashtirib, qonun va nizomni o'rganish, tashviq qilish va izchillashtirish, amaliylashtirishni yaxshi tutib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga a'lo sifatlik tijorat savdo muhiti orqali quvvat qo'shish xalq uchun xizmat qilishga texmu kuchab, texmu ko'p soha, texmu keng doirada ishni yuqori unumda bitirishni amalga oshirish joylarning tijorat savdo muhiti qurilishi jarayonidagi yaxshi tajriba, yaxshi usullarni vaqtida to'plab, ratlab, har darajalik tarmoqlarning o'zaro o'rganib, o'rnak elishi uchun ta'minlab, ulgilik yetakchilik rolini joriy qildirish kerak. Jongo Nefit tabiiy gaz guruhi Urumchi Nefit ximiya sanoati sho'bi shirkatining zavod rayonida yilga 2 million tonna sap Terif talik kislata ishlab chiqarish turi qurilishi jiddiy qilinayotdi. Yuqori halqadagi yurishlik tur Aren qurilmasining iqtidorini oshirish va xom ashyo yurishlik aslihasini o'zgartirish qurilishimi mas qadamda olg'a surilayotdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi qurilish naq maydoniga berib, qurilish ahvoli va qurilish sur'atini tafsiliy egiladi. Zumrat Ubul munularni ta'kidladi. Nuqtalik turlar iqtisodning eshishiga turtki bo'ladigan muhim harakatlantirguchi kuch. Qurilishning sifati va bexatarligiga kapolatlik qilish oldingi shartida qurilish sur'atini butun kuch bilan tezlatish kerak. Aloqador funksiyalik tarmoqlar tashabbuskorlik bilan oldiga berib mulozamat qilib, korxonalarning ehtiyojiga dal udillashib, turni olg'a surish jarayonidagi qiyin masalalarni vaqt

0: qilishi, tamaki tashlash mulozimati bilan ta'minlanishi aniq talab qilindi. Nizamning amaliylashtirilib unum yaratishiga kafolatlik qilish uchun nizamda sistemasi mukammal ijro qilinishi kuchlik bo'lgan nazorat qilish boshqurish va qonun javobgarligi sistemasi barpo qilinib, vatanparvarlik tozalik xizmati yumshoq tashabbusdan qattiq cheklimiga aylantirildi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin bosh kotibi axborot bayonotchisi Maryam Ismoil mundaqdiri. Kesallik bakteriyasi tarqatadigan jonliqlarning oldini olish, tizginlashni, qanot yoydirishni rad qilish, vatanparvarlik tozalik xizmati mas'uliyatini ado qilmaslik, ommaviy tozalik aslihalariga buzg'unchilik qilish qatorli qilmishlarga, davlat organlari va uning xizmatchilarining vatanparvarlik tozalik xizmatida xizmat huquqidan qalaymoqan foydalanish, xizmatda beparvolik qilish, nafsoniyatchilik qilish qilmishlarga qarata qonun ijro qilish asosiy gavdalarining jazolash o'lchimini dal joyda tadbiqlab, o'rin va munosabatlik mas'ul kishilarga qonun bo'yicha jazo berishi, chora ko'rishi, jinoyat shakllantirganlarini qonun bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortishi kerakligi oydinlashtirildi.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayondagi joylar uy setivlashga bevosita yordam pul berish, iste'mol belti tarqitish, ixtisosliklar uy setivlash belti qatorliq bir qator turalg'u orqali xalqqa naf yetkazish siyosatlarini orqa-orqadan yo'lga qo'yib, joylar o'z oldiga yordam pul berish, avtonom rayonning mukofot yordam pulini qo'zg'atish, uy-joy korxonalari foydani o'tinib berib xalqqa naf yetkazishdan iborat birikma andiza orqali ommaning uy setivlash besimini aniqladi. Onsu nahiyasi aholisi Erpan Axniyoz yaqinda oilasidagilar bilan birga ko'ngliga yorug'dek uy tanlayotdi. Bu yil shu joy yo'lga qo'ygan ko'p turlik uy setivlash yordam puli siyosatining turtkisida uning uy setivlash besimi xili aniqildi. U mundoq dedi. Baj, haqni kemaytish, kechirim qilish, bezash yordam puli qatorliq yordam pul siyosatlari bir qadar ko'pgan. Uning ustiga ko'nglimdagidek uy chiqib qolg'ashqa uy setib olmoqchi bo'lyapman. Bu yil Oqsu viloyati uy qurilish ko'limiga asosan darajaga ayirib 14 million yuan moliya mablag'i yordam puli ajratib, 5 ming yuandan 12 ming yuangacha ammabop iste'mol belti tarqatdi. Siyosat yana yezi noposidiki uy setib olganlar to'piga nuqtaliq moyillashib, asldagi yordam pul asosida normadan ortiq yordam pul berish bekitildi. Shu joy uy setilish iste'mol belti orqali oila elektr uskunalari setilish, uy bezakchiligi qatorliq ko'p xillashgan iste'mol manzirasini qo'lladi. Bu yil 1-ci aydan 5-ci aygacha Oqsu viloyati tamamlagan tovar uy setish ko'limi 957600 kvadrat metr bo'lib, bultirqa o'xshash mazgildagidan 2.7% eshib, 4 milliard 265 million yuan turalg'u iste'moliga turtki bo'ldi. Oqsudagi ma'lum uy joy turining setish direktori Lu Anhua mundoq dedi. Bu yil siyosatning madad berishi turtkisida setish sur'atimiz tezlashib, setish miqdorimiz bultirqidan 10% oshdi. Hozir har oyda asosan 30 yurish atrofida uy setyapmiz. Bu yilning 5-dan hozirgacha 3-dan 2 qism uyni setib oldik. Avtonom rayon joylarining miqdorini oshirish siyosati tuzib, setishni ilgari surish xarajatining natija unumini kengaytishiga yanama ilhom berish uchun 6-chi ayning 1-chi kunidan boshlab turalg'u iste'moli maxsus mablag'ida yordam puli o'rniga mukofot berish xizmatini rasmiy boshlab, uy setilish yordam pulini faol amaliylashtirdi. Uy joyi bozorida xalqqa naf yetkazish tadbirlarida yangilik yaratgan viloyat, oblast, shaharlarni maxsus mukofotladi. Növete 30 milyon yuan mablag'ning hammasi amaliylashdi. Avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati uy joy bozorini nazorat qilish boshqurish boshqarmasining boshlig'i Lyu Jianhua tanishtirib mundoq dedi. Mukofot yordam pul mablag'i turalg'u iste'molini qo'llashga maxsus ishlatilib, joylarning turalg'u ommaviy fondining qo'shilma qimmat foydasi, yerni haqliq berish summasi qatorliq turlik moliya mablag'ini bir tutash bilanlab ishiltishiga ilhom beramiz. Sharoitga qarab ish ko'rib, uy joy kasbida qoldiqni tugatib, iste'molni ilgari surish, miqdorini oshirish siyosatini yo'lga qo'yib, aholilarning uy setilish tannarxini tuvalitimiz. Tovar uylarni setishni ilgari surish faoliyatini faol o'tkazib, uy setilish yordam

0: her qaysi joylarining xos taomlari mujassamlandi. Mas qadamda yana adabiyot san'at o'yini, hunar san'ati ko'rigi qatorliq faoliyatlar o'tkazildi. Xubeylik sayohatchi Liu Liyan mundoq dedi. Kavab, kali ustixini, vanzi sho'rpisi qatorliq xos yemakliklarni yedik, bak yeyishlikkan og'zimizga tetdi. Faoliyatga qatnashgan savdogar Li Shaoqin mundoq dedi. Bu qitim darajadan tashqari ijodiy bo'g'irsoq elib keldik. Uningga murabba, qitiq, chilg'an say, juysay qatorliqlarni qo'shib yeyishga bo'ladi. Yana bermuda, rangpiza, serqash, kalgishi qiqi qatorliqlarmi bor. Xinjiangning bir qism xos yemakliklarini zo'r kish bilan umumlashtiramiz. Sanjidik faoliyat maydoni bo'lgan Sanji shaharlik xalq bog'chasida atrofni kavob va sho'rpaning mazzilik hidi qoplagan edi. Faoliyat maydonida 60 nacha yemak ichmak korxonasi 100 nacha xil ushoq yemaklik turini elib kelgan edi. Shibu, nur, kalgoshi ugirisi ko'rgazma o'rni oldida shahar aholisi va sayohatchilar uzun o'chirat bo'lib ketgan edi. Sayohatchi Jovu Jovu mundoq dedi. Sho'rpa intayin tamlik, go'shmo noyit yumshoq pishibdi. Bir tishlisila kishiga o'zir beg'ishlaydi ekan. Sanjining kona danliq yemakliklarini bir qitimdan yeb chiqmoqchi bo'lyapman. Abtonom rayonlik savdo ishlari nazorati partiya guruhining a'zosi, muavin nazir Liu Bo faoliyatda shahar aholisi sayohatchilarning tetib ko'rish, qaytma inkas qilishiga birlashtirib, ommaning e'tirof qilish darajasi yuqori bo'lgan bir turkum esil yemakliklar va xos ta'mlarni tanlab chiqib, Xinjiangning ushoq yemakliklarining sifatini o'stirish, markasini yuksaltirishga yaxshi bahoni tarqitish orqali turtki bo'lganligini bildirib mundoq dedi. Xinjiangning xos yemak ichmak markalarining zanjir simon raqamlashgan taraqqiyot yo'liga sijil turtki bo'lib, rayon farqiga ega yemak ichmak madaniyati markasi barpo qilib, ko'p xil, ko'p bosh temalik iste'mol pasli yurishlik faoliyatlarini qanot yedirib, avtonom rayon mulozimat iste'molining yoshirin kichini uzluksiz qo'zg'itimiz.
1: Stansimiz xabari. Maysi yetishtirib ko'chirib tikish yangi texnikasining turtkisida bu yil Qumul shahri Evurg'ul rayoni Bo'g'oz yezisida qo'g'illar ilgirki yillardagidan bir hafta burun bozorga selindi. Sahar soat 6:30 da sharqiy Tianshan etkiga joylashgan Bo'g'oz yezisidagi qo'g'illoqda oldirash manzara barliq keldi. Etiz beshida sovuq zanjirlik yuk avtomobillari qatar to'xtab ketgan edi. Ishchilar vaqtni chang tutib, uzish, xalt kiydirish, yashikka qochilash ishlari bilan oldirash bo'ldi. Yangi qo'g'illar avtomobilga qochilangandan keyin mamlakatning har qaysi joylariga bevosita yetkaziladi. Qumul shahri Evurg'ul rayoni Bo'g'oz yezisi Qiziltog kenti aholisi Zhou Chang muxbirga mundoq dedi. 9-8 pun yerga qo'g'in terib, har mo yerdan 1.7 tonnadan 1.8 tonnagacha hosil oldim. Shiyu Guashang meva ko'kta terichilik kasbiy kooperativining a'zosi Ching Xiao Sui bu yil 100 modan ortiq yerga beshakchi qo'g'in, Yibotang, Jinsi Nianhua qatorliq ko'p xil sortli qo'g'in terib, ilgirki sorti nuqul bir xil bo'lish vaziyatini buzib tashladi. Ching Xiao Sui bevosita ko'rsatib setish elektronlik savdo hamkorligining turtkisida setish boshlangan tunji kuni Jinsi Nianhua nomliq yangi sortning to'rtdagi zakazining mingga yaqinlashganligini bildirib mundoq dedi. Bu yil 7 modan ortiq yerda Jinsi Nianhua sortini sinoq tariqasida teridim. Maysini ko'chirib tikish texnikasiga tayinib, ilgirki yillardagidan 10 necha kun burun bozorga soldik. Ilgiri Bo'g'ozda Duanvu bayramida qo'g'in yeyolmaydik. Hozir Duanvu bayramida mo yeyolaydigan bo'ldik. Bo'g'oz qo'g'ini 2019-yili davlat yeziklik mahsulotlari jug'rafiyalik belga mahsuloti bo'lib baholandi. Bo'g'oz yezisida bu yil qo'g'in terilgan umumiy ko'lam 12 ming mo'g yetdi. Buning ichida 2500 modan ortiq yerdagi parnikda qo'sh fasllik qo'g'in terilgan bo'lib, bu yil umumiy hosilining 20 ming tonnadan oshishi mo'ljallandi.
0: Amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 22 dan 34 Selsiy gradusgacha. Oltayda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 18 dan 34 Selsiy gradusgacha. To'chakda havo ochiq bo'lib, keng bulutlandi, temperatura 20 dan 38 Selsiy gradusgacha. G'uljida ozroq yomg'ir yog'di, temperatura

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Yaqında Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxonasi 4 xil kesalni mos qadamda birma-bir tekshirish ommaviy manbaa turini yo'lga qo'yib, jamiyatdagi ommaga AIDS kesili, siflis, B-tipliq jigar yallug'i, C-tipliq jigar yallug'ini birlashtirib, birma-bir tekshirish mulozimatini haqsiz qanot yaydirdi. Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxonasi asosligi Abdunum rayonimizda yangidan ko'rilgan, tuyuqsiz ko'rilgan yuqumliq kasalliklar va zo'r ommaviy sog'lomlik vaqealariga klinikalik diagnoz qo'yish, davolash, davolash, qutqizish, salomatlikni asliga keltirish, sog'lomlik bo'yicha kutinish qatorli xizmatlar. Sil kasali, AIDS kasali, brot Selyoz kesili, jigar kesili qatarlıq ananvi yuqumliq kesallikla, yerlik kesalliklarni davolash va qutquzish va Shinjang bo'yicha nazorat qilish, texnik jihatdan yordam berish, yo'lash, sifatni kontrol qilish qatarlıq xizmatlarni ustiga olgan. Bu qitimqi ommaviy manfaat faoliyatini qanot yoydirishdagi maqsad ommaning AIDS kesili, siflis, B-tipliq jigar yallug'i, C-tipliq jigar yallug'ining oldini olish va uni davolash engini o'stirib, haqsiz birlashma birma-bir tekshirish orqali baldir payqash, baldir diagnoz qo'yish, baldir davolashni ishga oshirib, kasallikning tarqalish xavfini to'vallatishdan iborat. Bir qitim qan alganda, tört türni birleştirip, birma-bir tekşürüşni tamamlıqılı boludu. Abdunum rayonluq 6-nji xalq doktorxonasi eğir yuqumliq kasalliklarni başqurish ishxonasining müdiri Li Hong tonuşturup mundaq dedi. Birma-bir tekşürüş arzusu ba, amma bu doktorxonaning organ veyshin kichik programmasi arqali aldın kelishib numar alsa boludu. Xalgan bölüm bolsa boliverdi. Yoki kimligini elib doktorxonaga berib, naq maydonda nomer olsa bo'ladi. Korxona, kasbiy o'rinlar, mahalla, ijtimoiy tashkilotlar idora nomida kollektiv tekshirtishni oldin kelishsa bo'ladi. Doktorxona yeshil yo'l ichib, birga-bir mulozimat bilan ta'minlaydi. Tekshirish tartibi qilinlashgan qulaylik. Kasallik paydo qilish yuqori xavfi yo'qlami har vaqt tekshirtib tursa bo'ladi. Kesallik paydo qilish yuqori xavfi amdalik ko'rilib oshkorlanguchilar bevosita jiddiy qutqizish nomeri elib birma-bir tekshirsa bo'ladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining